0: uundværlig som kaffeautomaten. Det her er VLR med sange til hjertet.
1: All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.